0: Na eso tefo nyina nyam
1: na ya ya te asase so nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam ne ma pepe bia ni ya mo
2: ya pompe freyen 0595 0595 71 71 52 52 5252
0: no
2: ma ye pompe bet ma freyen wo so no pompe freyen wo so nya no mo pa ye 0595
0: 0595
2: 71
0: 71
2: 50

minima wuti minima na ha na ha na ha na ha afenso befu na ya fe fe fe mese wode wuti na ya pack pack disa fat load ya na fa bi fa fem ube unse ni nina besisi ya wye ya medene kwa doktor muzi wo wantue tia pon kini nina mfama ya na uwe nina mfekse kama adana kwa ya karala diya no enti mato amuzu hair food amuzu hair food kama pa amuzu johnson and so awo etafo inshaya so yano mesine 0242 9 5 5 0 5 6 not

0: ahomane so na yen kwa bno mantem Dominic asan aba ahomane so Dominic kotemenka Mesre ujina baby papa ema mi wahu nsa diya beya wa huma no encha NCC na ene edie ne kwa suwa honom wane di nkunim wane di nkukuwa na wana sese ni buwefu na wane eno ye pinche pinche ewa honom
1: yo sewa sadie yedi kaa ama mafu watu no ene buru mante mwenso MPP 4 tu waba edi akenifuwa ubidema yukune ni mpini ya idie ni mwini na sadie yedi kaa ni yaba no juwe denyi na kone wye na kwa mbe afra bwenye chairman mwafuwa sato wa amani bie mse on sansu nsansu bie mfi nae na onwe sama yuku nubitumi edi mkunim abatu wano nye asuje nyadi ya uhaubi ya bae na juwe di yewe ye ena kwa mbe afra bwenye edi tuja se na kwa se mnisa uu she kania nanka mnasibi bia kumyano na uumu wadudu wanua eo mante mnanso ibe fi so ete ba ira home mu a abeka ba ko pene wo mu nsem enti wo mu chat bi a mere bi no mu di ejuma no sabi di ato chat na ye ejuma ya sey ni bi mu wo be hwese e ma se bi a hodu a nkomya hodu o hwi ni na no o be sa jina di bi mu enti se NDMPP fo NDC fo bi bi ya wo mu nyina ye san se bi edru no woni wo mu di be sie ni pa o mantam no mu na on ka se wono nkwa na di nkunim ya ma yoku na di nkunim enti wona woni won si a kan no a omudi nkuwo ni nyina no obeko mu na so baako baako baako baako e beta ya kane ma se bedwani e wo German South abato mpesi aso ya afol e ba se wono no bigina antentam e na health insurance peni so so on snap MPP personal ho ono so be prebi antentam nipa mi no e ka ho ntipa nnum a omupriye no chairman se obeko mu nyina na so na wono mu nyina kodi nkomo na wo ma tina komu ha bom se na ye be yobi pa chicha ma yuko ni ye amana ya akono bi o mantam nemu na nkomnya ahodo a wo mu hwire ye no wo mu so asia ni sisi era make say
0: donyina donyina jina so ma me na mimisa wasam wo hu se eye opanyi ye nei wo mu asan ato aba eyi ne se wono no oba be ye dwom tena ni watena so da ama amanyoku no edin kuku a ente se asembe potin wo ka kire wo mo mu koto aba no a enei wo mu jitu mo masa ato aba ma no
1: enkoma woni omudi ye die meka se kwa kwe kukwe mu nkomo na nomo wie ye oni mesi bejafo woni sejafo edi nkomo no e na wo chire mu se no ma bia kane na omudi ye adwuma a ebo amayoko no a em se adwuma bia to nsuo mu no se se ya wo metime wo hu se wona woni omudi ye magunu omu hu adin e na mpo no no muti akan no omu nyina e ka de so metime atale chi ama mayoko no adwuma nya ne siti ahodo no enti enkoma ho pa wono omudi ye die nze campaign zema kwa kukwemu nkomo enti nyadi ya yeti ye nembo mu wachile mu sezi sabi edie ama yukwembe ya kono paa au mante mu mua wamu nko mya hudu umashe nyano umesaji umadie
0: donyina yeda se na enipa hudu wa sena nesese wabetu wabana wamu mu ahudu wa sen enu wetimi babetu wabano na nini na umuno pinche pinche bianko so obie febi bianko mo donyina efi ya umane so donyina otimenka Meme na wasa kati mi menye misa enye misa saibra ni enka sawai mida senso so
2: sawai nu anono sewa siye bie ido njine jano wanua wakati nu wankati no mse tenshe no anua de enzi MPP abato